0: Kasugyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala kindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.